0: Nyamkhanamba che tsu de moyin na. Shuni tsormu da jangchuk nyanchin khang woshka la longchin ji, nyin shabi lenchin ngondab sheji yin. Ditsul tigdang karma ngabchin ni ditsul vdina war, gush zombi rolmu dang lenchin ngondab sheji yin.
1: Tam kyer go mu olung te dobi diksim ge mahji go hu. Ye kim da si shugum la go wi tsormun ge wotk la dong chen.
0: Di chu la de ni di chu la ji la wa zhong ying wo shi la dong chen qie lin chen de ji tong shi ji. Di chu la ji ni di chu la ji dang karma sim qi wa shu bi san ji dong ji.
2: Хорнын оркла лунтинге шуби сангер.
0: Дицулов жетэнг карма сымчэни, дицулар гэтэнг карма сымчи бар. Занкурожиев за давани за пэмби бар. Хелкер мелон ленцэн штонгэдан. За няминьэна, дитэн зэфту ленцэн штонгэйэн. Дицулар гэтэнг карма сымчэни, дицулов жетэнг карма сымчи бар. Джэбжил ламтун ленцэн тэтун шаджэйэн.
3: Jiljil lam tun, jiamu lam ni, qi la kapshu doi kan.
4: Jiljil lam tun, zhuimu qim ni, qi la sandab xuen kan.
5: Jiljil lam tun, nianmu ngaki, qi la semkhtum jual kan.
6: Jiljil lam tun.
0: Dicul jidang karma simchi ni, dicul jishchi war. Shugbi saringir fjartung shajayin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn di jimbo jayin.
7: Dije mboja riri na gangjong je sehtung yin.
6: Gangjong shalang.
0: Ditsulub jenyi ni ditsulub jenyi dang karma ji war. Ditho saringir tatung shaji yin.
2: Tormin orkila longting je ditho saringir.
0: Ditsul jenyi dang karma jenyi ditsul jiksim war na chung si bier ga chul len chen f jar tong sha ji yin ditsul jiksim ni ditsul ju ji war zan kur ri yev za da wa dang za lh ba za ba sim ji la thob ri ngir khe len chen ta tong sha ji dang zan kur ri yev za mig mir dang za phar wa za pem ba za nyi ma ji la jar tong sha ji yin
8: na chung si bi ri chi ji to ra
9: 我比我有 히르크 상캄
10: 비비我有 신규의 카드
9: 나중시비 열리지제적
11: 조보 중저도
12: 나중시비 가츠제 가둘레든
13: 나탄 코숨지엔
0: 디초의 주제니 디초의 주제 등 가르마 지워라 디토 사른게르 자통샤제인 디초의 주제 등 가르마 지니 디초의 주제 등 가르마 섬치워라 Chimshchung dang xiolim lintzin xiaxtung shajayin. Ditsul juzhe dang karma simchini ditsul juongi war gangjong xialang lintzin xiaxtung shajayin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war zankuru riyev za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajayin. Zankuru riyev za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang nishtung jayin.
14: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྟི་ཡ་སར་ནྒྱར་ཌི་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་ཌི་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་ཡ་བར་བར་ནང་ཐན་ཇེ་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཆ་ཏུང་ཤ་ཅེ་ཡན་ཌི་ཚོ་ལ་ཇེ་བདེན་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་ཌི་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་ཡ་བཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ
0: 나 총시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠로 조브질니 디츠로 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
11: 아니 난 뚱뚱 담겨 강중스 장등 기쁘라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디초로 조브질 당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질 당 카르마 접지버 아제치 사른게르 자통 샤제인 디초로 조브질 당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 장쿠르 리브 자 므므르 당 자 퍼르와 자 뱀바치라 Chimshchung dang cholim lenchin shtongje yin ba dang. Zankuru ri za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la jartong shajye yin. Dicu la jirga ni, dicu la jirga dang karma simchi war, saringir nyamjog lenchin shtongje yin.
14: Sormun woshkil longchin.
7: Sormun woshkil longchin.
0: Dichun the jerga dung, karma sumjani, dichun the nyesha dung, karma sumji were. Warning Chinjapuni lens in the tatum shajayin.
15: Zasi me to kuzapi, warning get yet.
16: Arim bin a shumeta cherbi, yersin chipunya.
0: Wanan
17: Langer dansen ge Chongqing dara
7: Chongqing dara Jianggu shasen ge Chongqing dara
17: Chongqing dara
0: Dichu le nyerni dang karma simjeni Dichu le nyersim war Saringer nyamju go chartum shajein Sormon
18: Beijing